0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить этот нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велізарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Этот сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже имела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшов своє призначення.
0: Мода на мові.
1: На протягу своєї кар'єри Манола Бланік вирос до статусу одного з найбільш впливових дизайнерів обутку у світі і уваходить у лік найбільш запотребованих брендів. Його туфлі унікальні і яркі, упорогожені брошами, стразами, покорили шматликих відомих жанчин. Серед його прихильниць були Ніколь Кідман, Наомі Кембл, Вікторія Бекхем, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Ріана. Так само туфлі Манола Бланік були названі п'ятою зоркою серіалу «Секс у великому місті» після чотирьох головних героїнь. Що казати, коли навод про панову руки і серця Кэрри Брэдшоу зробили не у вигляді кольца, а у вигляді синіх атласних туфляв от Манола Бланік. І на протягу многих десятигоддів обуток от знакомитого дизайнера застається у моді, не страшивая своєї каштовності і захопляє світ. До всього іншого, туфлі ще й вельми зручні. У їх жанчина відчуває себе королевою. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вечний. Курсировала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними. І при гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.